0: 喂，喂，花灯熄了，三个没喝半杯儿，看的是那开那三个三毛干杯儿，三毛干一出动，可不给的，二十块钱我们要把这个我不给的，哎，看啥个狗别嘛，花灯也不，还得得五十多，看他那么三，不如我们给不了三块，咦，这破石头要清不了，那里要当不阿卡，不怕这个明天里去打不给了，顺道可是人不了嘛，可是我想办你些的嘛，听不了Haligi aka bitta pishgan g'ishtni oldiga bitta mingtalik, orqasiga bitta mingtalik qo'yib qistirganman. Shu endi dedim, hamma o'zini ishini qilsin. Boshqa shuni aytmayman dedim. Ana endi ashul aytmaydigan bo'ldim.
1: Hangoma ustalari.